falara alara we mo fun ocho to fa jero ajero na we mo fun ocho to fo ope saga saga gan we mo fun oma lara lo bi eji o oma jero lo bi oduso ope saga saga lo bi erinwo osin fajala eje ma so to ka ma so dodo tori eni ba so to ni ru male o gbe e ka le yi o